0: Panje
1: diak di penlalo di ano ayo lembuh
0: tukang dampe
1: jukenjang patang darat kang hepun uma
0: nenjo
1: done atang lain dah di pahatan